0: Nej, nej, men hejdå.
1: I var kärna med jag du.
0: Ja, för det är kärna med jag du. Lå med jag kärna, vi var det kärna. Men du bäsa dig.
1: Mi mi si mi con nacer es ahí, a su de abia, por